Les aussi à Kouloulou. Lautan ini banyak ikannya dan beragam. Tetapi bagaimana di usianya Andre?